0: Otago FM.
1: Dumienu abo Ghana de shima mamunina aha ene akwaba. Edeba ago 96.9 kasafidi eswo. Ebrason ensem hudua Ghana monten etifi apoye anafo. Kwanes kwanes babia sentrofo akwa anwan ensasoso. Semufo ajebra asamukrojen. Yade sumwo se ewia promtobre akankase ebo o kasafidi eswo. Nene wye nsemu ede namono eche kurei pantuma pa enunti pa kunye bi tina so na penta krebi wasimise nse ene wye nsemu die yedibi namu na wye nsemu ede namu wano diye di makwetini binise mampani John Dramani Mahama ede nsemu ee to Ghana deshe njine ni mse mfaone osom ae womu eni ee ebusu ya kuo kuwa yefri muo yenche na yenti ya huwa siso manfo ne mwa emo maino yasunjue eni ya chichiri ye enkwa
2: na
1: nimi
2: na enahu machi ya enye Ghana time don't crow ena ye Ghana for wa South Africa abain eye na ajwe nse wadiyombe bano ene iya na washa sese wafa plinga chese sabi kwa adi so meju dia na kakra no abidru Ghana
1: saranso ena ense mfufromu enra akwenshiesi ewo akumadain enene mpotem ema menewa kese nipoma akuma akudumienu ehro anenkwa na fene nchiremuwa hudo eba abain kira chipani a wampata mu akasa edensem bebre aba afasa akwanhia no ehu
2: na ukomra shibede fie eye dom kesee do itakra o jem roxin da fie mekpo edia tuje se o ye no kre ay ye no kre pa o hene kwa me frempon a ye mra shibede ni di ma o manfo mu aye asante achim o che se o papa no se bi osika semu esumu dwabi entansan so eka de edia bo ne ho a aninti no america fo ache no
1: enzu ono etuto e umpata mu iri Anete sen na enkoko new station there eje ehi we ne ye yanka no enkoko ocean anaden ehwa yiri ma ene amenoka say engineer sa kopie okohwe say ede opotin na she enkoko new station tia enzu obu na ni seko na ehwa yiri yabako ahoma no so ni akodi mu nkomo
2: ensem bebe na na ka ho awie yi anyanume nu yatena sesi nkonwa na yede mu enchemu esumo midin e de kwami esien mene
1: ocha de ba kwabena owusu adiome
2: tim ni na ebo ebenezer kodwonyavo echi adom sesemu fo ma awie kase boy yede aso ye ma nyankremo fo yi na barika de sala